wewe nyabre amompai. Saa bosumu wei ya bosumu ha isio to guni pabra boso no baye nina aso. Mabi biya ya kama kama kama kama kama. Nyakupo ya rume ya china to best bawe. 9:30 pepe pepe pepe pepe nempa kuna asha asie.

0: Amia huro ni bibrina flade flade.
1: Wara Samuel Amua eye kasama fo ema GPR to you ekuo no na ne krekre mo no ana chama so titira ni ma consent drivers association Williams Osai wano so edene de kan ho sen
2: to ne adwuma ne sesi ame no kasa me kura patem drivers sesi obi an ofia transportation na ma no be se to ma wi mu nantete ansa na obet ma ye adwuma waye efse nsu ne kan adwuma ne de ade azent ne ba ase kwani nyina na mejira afide wo isuma kase ma drama phone mfa subo emwa bano tipise yedim se ekwem bia ye fason machine wo fira ye juma isi ameno kase drama fo efike costa kwade makase nyina baka akakwenja enye kaso akwem no maka waka mudombura mu side wa wo mu obi nko no obi mba na otra obi du kaso aso ya basa aka ho eno so obi nko obi mba ebe ye se passengers ya wo ma lodo wo mo benya butre ama drama fo enso ni beti make akofo mkwansa no bia atunika obi yenko na kufa kwenye biba edo habe bregana eni Travis Union solo
1: eni ya boy edema wei eyo ure Williams Osei wano ene ye titine nima ekua eye consent drivers association
3: yenko ya nimni ya kwe ya nima yese kwa veno ni ya kwa kwe efe nyufuwa bahwa na fwa nguwa api edi ya fwa yusuwe ninu wa mafuwe jine jina nchain wa mafuwe jine jina nchain sadie ni omufesu wa muhuno sadie yo ey ey ya sibini wa ina fwa za kwa babi yon
4: ya ni ya kumi
3: sese ya hote sain wa mafuwa no mjine jina ya timia pamo mamu obie urani fie wa mafuwa no wa moshishe wafesi wafesi wa moya juma ya mo obie pia bwantin bambo fwa ba
4: kumi mesi ni akate Omanfoa wotie eye Adom FM ene ne ti ni ni anu nyina no yebe kase how no enya bia ensesan bia e di abamu komi me ne ukase odumfo bia Adom ya mama fro ne dan na wabe gina esoro pe na se wosha ye wo self filling station e wo se ufi ufi atumota na wabe sin akonkan wo benkum so ana ni nipa so so eye total filling station me ne ukase Adwuma yɛfo a wɔwɔ nom no wɔn agya wɔ pumps wɔ na wɔwɔ hio yɛnim two filling stations ni nyinaa nom ɛyɛ ade a nsuo no awura mu awura hɔ nom ama baabi a megyina kora wɔ abansoro ɛtɔ so mmiɛnsa no so nom fangoo no sɛnea ɛbɔn wɔ ha nom nom ɛnyɛ asɛm kumaka garages ahodoɔ a ɛwɔ ha no nso so ɛyɛ ade a nsuo awura mu nti nsuo bi a ɛnam ɛyɛ ate mɔta Ede kwa anase fi sekele ba yinano. Kumime kini ya kase. Fango ena eni nsono ena ebi apenye. Sa tanka nwa. Eba ye bebe se. Eya sinka midia house nonsono. Meneo kase edasu ewo honom. Na adia nise. Asenka fuwa wano ekuta asenke siya. Waya waju nise. Wadia wasen susu ntino wane babe ure munu. O babe dube bia na waka. Esi asena kesiyo. Enkituwa o. Ni na adia kese mekase edo ye wahanum
5: eti
4: sekyo ebe simba kaprese kwa anunu kese meti niyakase adan huduwa ni office huduwa diye enipa dasua wane sebebi ya mijine hii na huse enipa bizi sese office wane pie akwa akwa kwa suru akwa kwa jina esuru nansu ayura huwa se mnese ninyo una monibia waha Ebom akrama yo ne ehun se ode esen editu mi ka dia fa ye chi ada besin na mo nya bi anad mo wa ha fa service ni ha obi a ni ha no mo a omanfo na wa ha no na nkasa no ye se wusi wo sen mu a na obi kutakuta ne yonko na ensuo no ape ba bi afa the danger is that eni pe bi ni na nam ensuo no mu a kumi ye nkase o ha me fatie na mo ke bi si wa ha no mpempen ade a kese ebe adia yentimi enso anom ye nam wesu atoto serese nadmo babia nadmo obia no omra na wo mehwe fuafili stations mienu ni nyina enso afa ho no mum a wo pamta ho do dia fango ne fa bi eba nyina no ho nyina no ya fam no mum afa tanka no nto fango ye se diesel na wo mu no eno nso na nam nsuo na ni a enya adia obia ba hanom se oba be so ohaw na no aso ya ho do a wo nipa timu a And that's it, Tim. So, the Mosan is a was worse, was here, and also your harbor bano, Obinco and Obimba. And he, Naya can say, and Prince Ya, supposed for, Sanad Mofo, Safar Service for, wanted to recap now one umbra, a year, Joy FM, ye junction no so aye ne Atinka Media Village wonom no ekosector no na

Oya sanchani nyankopone. Hey sanchani oya wa David numbrem. Di oya wa Jonah numbrem no. Ah da so ya wa ya bravo mwenede. Message on sanchani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah

0: Enshirafie.com. Kwe lit on the mix. Boba anna. Enshirankwa.
1: Awangwa ni nyankopwa ya ngwa mwechuma. Enunti ya frau awangwa. Ensenche ni ni ngwa mwechuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, rado na so ye. Hey! Bro, standard it, bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.

bon a ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia meseji wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma samna aya de no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna ase okunu no.